det var Oliver som framförde den, det bästa I livet. Och då ska jag läsa upp något igen här. Värve gott mot, bry dig icke om det du misslyckas med idag, men om det du kan lyckas med imorgon. Det finns icke ett eneste människa som icke helt uväntat har upplevt något gott. Husk det, och du vill aldrig tvivla på framtiden. Då ska man lytta på Hans Martin här med en flott melodi. Kos dig!

Då har vi fått en telefon ifrån Dagfinn Sand, och då tror de flesta att det ska bli en flate tango eller något liknande, men denne gången är det inte det. Han vill gärna att man ska höra sangen Mitt hem bortom berget med Anita Bosse. Och han sender søndagshilsen til Liv og Ove Ølberg på Nedre Dalane på Sand, som han sier. Og takk for du ringte inn, Dagfinn, og god søndag til deg og dine.

0: Da er han sin det.
1: Då kastar man han och Jan Jo, nu är det Greta Jørgensen som har ringt in och då vill hun ha en kjempe hilsen til Kjell Magne ute på Hønvåg. Och Kjell Magne, hva tror du så kommer då? Jo, det är Jahn Teigen, optimist. Och jag har en liten hilsen att den går och till fotballaget och hva som ska ske ikväll, men först och främst till deg, Kjell Magne. Och det är en stor, stor hilsen från mor och far. Optimist Jahn Teigen, tack för att du ringte in Greta och god söndag till dig och barnen din.

Ja, då vill med I Radio Kos sända en hälsning till damer som plejer ringa här titt ofta men som inte har ringt nå idag då får hon väl säkert väldigt upptagen med gäster som är besök och bursdagsfeiring regnar med andra för hur har ju bursdag idag och hur är så unga att man tör inte säga åldern en gång vet Reiten Jørgensen gratulerar med dagen Reiten från alla oss I Radio Kos. Og siden det to mannen som sitter her I studio, så kan det vel ikke være bedre at vi sender følgende musikkhilsen til deg, Reidun, nemlig Libamor med Sonja Kristin. Vær så god, Reidun. Ny dagen. Kos deg på bursdagen din.

var Monica Martin där med Damals. Den gang. Och den gang hette den skönaste drömmen som jag har att tänka på. Det var den gang. Då var det så dejligt med samman med dig. Så kommer Vincent och Fernando här med En ring aus gold.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.